Abi eti liquor ka chem dinriye. Humbo da pam na me, and that is in da. Ai. Nka bo, nime ya han watan yele vrai yele berata. Ni wenga be. Et liga. Tawa na waton. Sanyenda woto. Ya zuko, ya zuko, ya zuko, ya zuko.